Mama, dagana tinna gadana dagana tinna gadana datta gadatta gadatta mama oh mama mama mama sare ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama oh mama oh manga re sa mama oh mama oh mama mama mama ghar wale khaye chakkar aisa hai apna chakkar chakkar mein tum nahi aana pyare mama oh mama